0: Cẩn trọng sự trên cô ăn mì đồ lúc.
1: I dedicate this song to Maria Picard, my Delilah. Just promise me this.
0: Alang ni mo ate Maria Picard ang